0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, er det Britt?
1: Er det deg, Roger?
2: Nei, du, dette er Odd Einar Kardangen fra Statens Vegvesen.
1: Ja vel.
2: Jeg er pålagt å ringe kvinnelige bilister i alderen 70 pluss, skjønner du?
1: Ja.
2: Du skjønner, Transportøkonomisk institutt har gjort en beregning som viser at feilgiring på bil står for nærmere 20% av overflødig utslipp.
1: Jaha.
2: Og dessverre så er det jo da kvinner i alderen 70 pluss som er overrepresentert.
1: Jaha.
2: Jeg er pålagt å spørre deg om du er komfortabel med giring av bil.
1: Ja, det er jeg.
2: Hvilke gir bruker du?
1: Mest i tredje og fjerde, tenker jeg. Men i bystrafikken så blir det vel gjerne annet gir.
2: Riktig. Er du sånn som...
1: Og så kjører jeg lengre avstander og fin vei, så er det femte gir.
2: Og eventuelt sjette gir?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Er du helt sikker på at du ikke har et sjette gir?
1: Nå spørte du veldig vanskelig.
2: Ja, ikke sant? For det er mange som ikke er klar over at de har et sjette gir.
1: 1, 2, 3, 4, og så 5. Mm. Nei, jeg tror det er bare 5.
2: Du må få be deg da om at du sjekker det ekstra grundig, og at du bruker sjette giret hvis du har et.
1: Ja.
2: Da er vi ferdige med de spørsmålene, og det siste er da bare det vi kaller en psykoakustisk analyse av gehør, kan du si da, på motor.
1: Jaha.
2: For det handler jo da om å høre på turtallet når det er naturlig å gire.
1: Mhm. Det hører jeg.
2: Da er jeg pålagt å be deg simulere lyden av din motor, og hvor langt du drar den før du girer. Så hvis vi da begynner med første til andre, så hvis du nå lager en motorlyd...
1: Og så girer jeg et annet.
2: Du girer allerede der, ja, og så fra andre til...
1: Ja, ganske... Nå så går det litt grann fortere, og så girer jeg til tredje.
2: Får jeg høre
1: hvordan? Jeg kjører ikke lenge på lave gira.
2: Nå sier vi du kommer til en oppoverbakke, så må du lage den lyden fra andre til tredje i den oppoverbakken.
1: Heller et eller annet sånn. Og så da girer jeg ned.
2: Nå hørtes den litt daukjørt ut da.
1: Nei, men jeg tenker jo aldri, men jeg hører jo, men jeg tenker jo ikke hodet mitt nå. Hvordan,
2: Nei, du må prøve å lukke øynene nå, og så ser du det ordentlig for deg, og så sier vi nå skal du akselere ordentlig fra andre til tredje.
1: Nei, du, dette er giddig. Jeg er ikke satt og spiste varm vaffel, nå blir vaffelen min kald.
2: Og beklager, men bare ta den siste, så er vi ferdig med det.
1: Og så gir jeg ned.
2: Men hvis du da strekker ut hånden da, skru på radioen og setter den på P4,
1: ja.
2: Og hører da at barnebarnet ditt, Katrine, ville at du skulle gå fem på.
1: Nei, herlig, du snar. Det er Katrine som har tullet med meg nå, eller?
2: Ja, det er nok det.
1: Da skal jeg nok ta litt grann, tenker jeg.
2: Blir det noe vafler på henne fremover, eller?
1: Nei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Ole Jonny.
2: Hei, du, det Dagfinn Larsen som ringer.
1: Ja.
2: Jeg var jo så Chelsea Southampton I helgen.
1: Mm-hmm.
2: 3870 kroner en faktura som dere vil ha der for de billettene.
1: Mm-hmm.
2: Jeg var jo der med sønnen min, og han jo veldig Chelsea-fan.
1: Ja.
2: Jeg jo ikke interessert I fotball, men jeg tenker det blir jo helt feil å betale såpass når de tapte, da.
1: Hva mener du med det?
2: Nei, altså, vi drar over der for å se laget hans vinne, og så blir det gedigen nedtur.
1: Ja, og...
2: Som det stod på fakturaen her, står også, ikke sant, god tur og greier. Det ble jo ikke det. Det ble nedtur.
1: Ja, nei, altså, beklager. Jeg skulle ønske at jeg kunne fått gjort det med det, men det jo...
2: Ja, nei, det jo ikke noe å beklage. Jeg bare sier for at vi betaler jo ikke for det nedlaget der.
1: Nei, hva synes du vi skal gjøre med det da?
2: Ja, det jo ikke noe å gjøre med det.
1: Nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg følger deg. Nå, hva vil du betale for det? Hva synes du det verdt?
2: Altså, Chelsea skårte ett mål, Southampton 3, det ble 4 mål, så si 25%, ikke sant, at jeg betaler da en fjerdedel da, for det ene.
1: Du vil betale en fjerdedel?
2: Jeg betaler for det ene målet. Jeg synes egentlig ikke du trenger å få betalt for det heller, fordi de tappte jo kampen. Så jeg synes jo egentlig burde du betalt oss for tort og svie og en kjip tur.
1: Ja,
2: og så sitter du og hånflirer av meg I tillegg.
1: Det jeg gjør da, det at jeg selger jo underholdning. Du betaler for å se en fotballkamp.
2: Tror du det var veldig underholdende å måtte følge sønnen min gråtende ut der etter å ha sett favorittlaget hans bli banka? Det var ikke det, vet du.
1: Nei, det var det helt sikkert ikke.
2: Så da vi enige da?
1: Da det dessverre sånn da at Chelsea har ikke gjort noe godt I år. Jeg skulle ønske de hadde gjort det.
2: Må du gni det inn, eller?
1: Nei.
2: Vet du hva, jeg forholder meg til at vi har 14 dagers angrefrist I Norge, og den benytter jeg meg her og nå. Dette var ikke verdt penger.
1: Nei, det litt sent når du har brukt varen da, vet du.
2: Jeg går til media med dette her, jeg også.
1: Nei, det kødd, da. Husk at jeg ler, men...
2: Høres ut som jeg kødder, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg går til P4.
1: Ja.
2: Hvor du har gått fem på.
1: Akkurat. Nei. Ja, det.
2: Skal hilse så mye fra Trond?
1: Ja, takk.
2: Vil du si noe til ham, eller?
1: Det her kan vi ta på kammerset.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Malin.
2: Malin, ja. Det Marius Tvinoter fra Avinor som ringer.
1: Ja, hei.
2: Da fikk jeg forsovet svar på en ting jeg lurte på her, for det Malin, ikke sant?
1: Ja, det ikke Martin.
2: Du står fortsatt registrert som Martin i arkivet her, skjønner du?
1: Det Malin med R, M-A-R-L-I-N.
2: Ja, utfordringen ligger i at datasikkerheten vår, den lar oss ikke uten videre skifte kjønn på en ansatt.
1: Jeg har aldri skiftet kjønn, jeg. Det dere som har satt en strek over L.
2: Så med mindre vi har en...
1: Jeg har et kort hvor det står Malin på, ja.
2: Og det litt derfor jeg ringer, for det kortet, det kommer ikke til å være gyldig lenger fra og med nå, og så utsteder vi et kort hvor det dessverre må stå Martin.
1: Ikke sant, vet du.
2: Forstår du problemstillingen vår?
1: Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Fordi jeg har hatt sånn kort i mange år, og der har det stått Malin på hele veien, og nå har dere satt inn hardt. Nå er det jeg som snakker.
2: Nå må du høre på meg.
1: Ja, men jeg må også få lov til å si hva jeg mener.
2: Ja, da, men aller først må jeg få forklare.
1: Jo, det må jeg få lov til.
2: Og...
1: Jeg har jo hørt du forklare nå. Jeg vet jo hva som problemet. Nå forteller jeg problemet mitt. Jeg har hatt et kort av stått Malin hardt på i mange år.
2: Ja.
1: Så jeg kom inn på, så har dere skiftet til Martin.
2: Ja.
1: Og så har dere fått tilbake til Malin, og nå har jeg brukt det Malin-kortet nå i flere uker.
2: Og fra og med...
1: Så er det bare å skifte dette over til Malin, og så er dette helt i orden.
2: Det kommer et nytt kort nå, som det står Martin på. Dette da ikke veldig problematisk.
1: Nei, det ikke det. Det bare å legge det kortet i skranken. Skal jeg hente det Malin-kortet i skranken?
2: Martin-kortet.
1: Martin.
2: Fra nå heter du Martin, og det har du gjort hele tiden i våre arkiver, og vi kan ikke endre det før du fremlegger en vigselsattest, hvor du står...
1: Nei, må du bare slutte å kødde.
2: Kødde?
1: Nå legger du frem det Malin-kortet.
2: Martin, hvis du støter på publikum...
1: Ja.
2: Er det greit for deg om du bare legger til deg en litt mørkere stemme, siden det kommer til å stå Martin på kortet?
1: Fy faen, jeg skjønner jo at dette en fleip.
2: En fleip?
1: Jeg forstår jo det.
2: Ja, hva tenker du?
1: Det en eller annen som har fått deg til å ringe.
2: Nei. Tenker du at Helge og Darne og...
1: Ja, for eksempel.
2: At de ville tipset P4 om at du har hatt noe trøbbel med ID-kortet ditt?
1: Eller? Ja. Mm.
3: Men kanskje kunne en løsbart også gjort seg eventuelt for å komplettere bildet?
1: Fy faen. Så Atan, så der skal du få hjem så skikkelig.
2: Ja. Vi hjelper deg med det, vet du.
1: Ormanelle har du vært, liksom. Så der skal du få hjem for.
2: Men de hilser uansett og sier at de veldig glad i deg, altså.
1: Ja, så bra.
2: Er du fortsatt litt glad i dem, eller?
1: Nei,
2: men det en ærlig sak. Men du, Martin.
1: Ja.
2: Ha en fin dag på jobbet, da, du.
1: Ja, takk. Hei.

0: Oasis på P4, riktig god søndag morgen, klokka litt over seks, og vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og funnet fram til P4 I studio, som vanlig på denne tiden, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og I dag så tenker jeg litt på blodgivning, fordi det verdens blodgiverdag.
0: Og du tenker ikke mest på at det 80-årsdagen til Donald Trump I dag?
1: Nei da, jeg tenker mer på blodgivning, og det minner meg om at det ingen steder jeg føler meg mer sett enn på blodgivningskontoret når du gir blod. Og det fordi, ikke sant, det jo en del regler rundt dette her med å gi blod. Så derfor så tror alltid sykepleierne at jeg har kjæreste. Og jeg blir altså behandlet på en annen måte. Det som om de hyggeligere med meg, og så driver de og spør meg sånn, ja, og mannen din, hvordan har han det, og sånn. Og så bare langer jeg ut som om jeg har kjæreste. Fordi det jo noen regler, ikke sant? Du har jo ikke lov til å bytte partner innad I et halvt år. Så det gir veldig mening at de fleste som gir blod har samboer eller kjæreste eller noe sånn. Og jeg har bare latt de tro det. Men, og da føler jeg meg alltid veldig sånn sett. Det alltid veldig koselige samtaler.
0: Så hvis singeltilværelsen begynner å bli litt klam, ja, så det bare en tur på til blodgiveren?
1: Ja, da må du vente et halvt år, og så dra til blodgiveren. Så får det seg. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Dette drømmesommerjobben, det nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
1: Yes, yes, yes.
0: Det hun har drømt om. Hva den mest spennende og morsomste sommerjobben du har, Ellen?
1: Altså, sommerjobb jo litt nedrige greier iblant, ikke sant? Det jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av, det jeg kan se for meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
0: Vært på Aker Brygge mange ganger.
1: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranger, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dets problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué-t-skjorte og lys sånn redningsvest, det ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis av bakken. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
0: Jeg fikk jo faktisk drømme sommerjobben på Radio Norway Cup.
1: Ja.
0: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen litt over 8 en søndag morgen på P4. Riktig god morgen, hyggelig at du hører på med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og litt tidligere denne uka så hadde vi også gleden av å kunne ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
1: Det var koselig, takk.
0: Velkommen, aktuell med Sportsdesken brenner, og så skal du til USA.
1: Ja,
0: jeg skal. Hva skjer?
1: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning. Og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Ja. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger. Ja.
2: Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
1: Jeg vet det, og jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
2: Har du?
1: Ja.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, og så står Sole Solbakken og sier, ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett. Når de utkledd som vikinger og kriger rett bak det, så forventningene jo gigantiske nå, så jeg synes litt synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det jo liksom dagsform også.
2: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
1: Nei, fuck at den.
2: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all vikingestetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det viktig å ro med ryggen.
2: Absolutt.
0: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro. Liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
2: så
1: det.
2: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Er det det du sier?
1: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet.
2: Det gjør jeg. For en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
1: Pip!

Ja, den nye Steven Spielberg-filmen Disclosure Day fikk terningkast 4, som jo en anbefaling da fra vår anmelder. Nå til en skikkelig 80-talls klassiker, må jo sies å være en one-hit wonder dette. Jeg var inne og så på hjemmesiden til Sandra, som hun heter, og hun holder det faktisk gående fremdeles. Står oppført med en konsert til neste år, den i Tsjekkia i februar, hvis du interessert. Ellers så jeg til min store overraskelse at hun har gitt ut 10 album. Men her den vi kan.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Og det er jo som regel unga som oftest sier nei, liker ikke det. Og så blir de litt større, og så liker de jazz og gitt, liker fisk allikevel. Ja. Eller løk på pizza.
1: Oi.
0: Som er sånn magisk kraft som gjør at den visstnok ikke smaker noen ting når de ikke ser den.
1: Såpass. Ja, det er sant det. Ja, stemmer det. Sånn er det.
0: Ja, da må du bare passe på ikke si etterpå at det var løk på den. Og så er det plutselig litt bedre igjen når de blir helt, da bryr de seg ikke. Det smaker jo ingenting. Men, for det er jo også sånn at det er voksne mennesker som har ting de ikke liker. Du kan til og med være president i USA og ikke like brokkoli.
1: Nemlig.
0: Og jeg elsker å høre George Bush senior være helt tydelig på at han ikke liker brokkoli.
1: Ja.
0: Da han sa dette, så ble det jo levert lastebillass med brokkoli utenfor det hvite huset rett etterpå. Men det er jo noen ting vi ikke liker. Jeg kunne sagt lutefisk, men så har jeg på en måte ikke gitt en skikkelig sjanse heller, så den skal jeg holde åpen. Hva med deg?
1: Sommerkoteletter.
0: Hæ?
1: Ja, synes jeg smaker helt avskyelig. Biff som er gjennomstekt, altså grå gjennomstekt biff, det bare vokser i munnen. Ja. Da vil jeg heller, da holder jeg meg til ventepølsene, så døtter jeg ned på ventepølser, så kan de andre spise de grå greiene.
0: Heller ventepølse, heller en ekstra ventepølse enn en gjennomstekt biff.
1: Ja.
0: Ja, spesielt hvis det er elgbiff.
1: Ja, det er jo.
0: Ja, for da smuldrer den.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke noe at jeg ikke liker det, jeg har bare ikke noe lyst på det.
1: Nei, jeg liker det ikke faktisk.
0: Jeg vet om en ting jeg vet jeg ikke liker, det er artisjokk, hermetisert artisjokk.
1: Ja, og så en liten brandfakkel. Ketchup. Jeg liker ikke ketchup.
0: Vet du hva? Jeg skal vedde på at det er ikke det at du ikke liker ketchup. Du er for fin til å spise ketchup. Det er det du er.
1: Nei, det er ikke godt. Det er bare snabb. Surt. Det er bare surt. Ødelegge smaken av det der er serveret sammen med.
0: Ja vel, er det noe du ikke liker? Det er lov å ikke like ketchup, altså. Av de andre grunnene. Til 1904 start meldingen med P4 og del.

0: Sunniva er 43, liker ikke majones, sopp, løk og bacon, ja, som vi var innom i stad. Sau i alle former, sier hun. Dette er ikke menneskeføde.
1: Nei, ikke sant. Og så er det Trond da, som forteller at han tror ikke han har smakt noe han ikke liker til noe, men vil ikke, har ikke noe lyst på surstrømming, gjæret hai eller fersk blod. Nei,
0: hva surstrømming, det er jo bare tull.
1: Det er bare tull, ja. Virkelig.
0: Morten fra Vikersund mener vel det samme om, ja, hva tenker du når jeg sier blåmuggost?
2: Det er fæle greier.
0: Det høres ut som du snakker om rein skjær ondskap nesten. Hva er det som er så ille med blåmuggosten?
2: Nei, altså, som skrev litt en melding av det smaket for, unnskyld uttrykket, for jævlig. Jeg klarer den ikke, det er ikke mulig.
0: Men er du blitt utsatt for noe sterk blåmuggost da, eller?
2: Jeg har smakt på det, og det er jo ikke bare blåmuggost som er galt, det er jo mye sterke oster. Jeg klarer ikke det der.
0: Ikke en mildere blåmuggost, altså sånn blå Castello for eksempel?
2: Nei.
0: Ok.
2: Ser jeg det, men det der mugggreiene i osten, da er det slutt. Ja. Da er det game over.
0: Ja, ja, det, men det er noe med når du sier ordet mugg, det høres jo egentlig litt feil ut, det gjør det.
2: Helt klart.
0: Så du kunne ikke vært interessert i å gi det en sjanse til heller?
2: Nei, da som sagt, skulle jeg spise lunsj med kongen, så skulle jeg svare igjen, men ikke før.
0: Nei da, men da er det jo en slags åpning.
2: Ja.
0: Nei, jeg skjønner, livet er helt greit uten blåmuggost, Morten, det får være
2: helt
0: greit.
2: Helt klart.
0: Det er bra. Ja. Du, takk skal du ha en fin dag.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Hei.

0: snakke om venner i dag. Mm. Og jeg har jo egentlig ingen bestevenn.
1: Nei,
0: og,
1: det er jo spesielt. Slik at du ikke
0: er en bestevenn. Så trist kunne det egentlig vært.
1: Ja,
0: men... ikke det.
1: Nei.
0: Nei, ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Men, nei, så tenker jeg, og så hører jeg også ofte sånn, ja, skal du, har du vært ute med noen venner i det siste? Nei, hva mener du med venner? Det? Altså, både kona mi og datteren min også, sånn, synes at jeg er veldig rar, da, så hvis jeg sier for eksempel, altså når vi skulle på show da, du og jeg, da er det nesten litt sånn, det er nesten, ja, men så skal du ut, går du ut med en venn?
1: Det er så oppsiktsvekkende.
0: Ja, det er litt sånn, det er nesten så vi kunne gjort hva vi ville, altså, så lenge du gjør det med vennen din.
1: Så kunne du reise til månen, omtrent.
0: Det er nesten, nei, du, vi drar opp til syden i 14 dager, men venn. Og det blir litt sånn noen ganger at det på en måte føles annerledes, og, altså, jeg definerer det kanskje annerledes enn en andre. Det kan da kanskje, du og jeg har jo hatt vennepar.
1: Ja, diskusjonen
0: før. Mange ganger.
1: Senest fredag så hadde vi vennepar.
0: På vennepar, ja.
1: På besøk.
0: Ja.
1: Jeg lagde mat. Det var koselig.
0: Det var...
1: Men det var jo det. Det var kjempekoselig.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Jeg ser jo at du ikke har lyst til det helt.
0: Overhovedet ikke, faktisk. Og det er, altså, hvis du hadde invitert meg på noe, så hadde jeg blitt med på det.
1: Ja.
0: Men jeg hadde ikke blitt med hvis du hadde sånn, ta med kona, og så tar jeg med kona, og så kommer det et par til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er rart det der.
0: Men jeg er en fyr som får egentlig tilfredsstilt det meste på jobb. Du er jo min venn.
1: Ja, sitter her og skrabler vi nå både...
0: ja.
1: Både av og på lufta, ikke det?
0: Ja, han er min venn.
1: Ja.
0: Så jeg trenger jo egentlig ikke noe mer. Mm-hmm. Men så lurer jeg da litt på om, er det litt rart?
1: Mm-hmm. Ja, jeg mener jo det.
0: Ja.
1: Som liksom har vennegjeng og forlover og alt mulig sånne ting, som man jo liksom definerer som sine beste venner da.
0: Ja, Jan er jo min venn, han var også min forlover.
1: Ja.
0: Men mange kaller, nei, men han er jo bare en god kollega.
1: Ja. Nei,
0: Nei, det er vel kanskje det psykologen min kaller de autistiske trekkene.
1: Ja, det
0: er vel muligheter for det. Og dette vennskapet, jeg skjønner jo på en måte at det ikke er oppskrytt. Det er så lite oppskrytt at vi skal snakke mer om det.
1: Ja.
0: For jeg vet, og det er jeg jo glad for, at det er mange andre som har mange gode venner. We were good.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: vennen! Hei, vennen! Vet du at Interscope er interessert i låta vår?
1: Kødder du?
2: Nei!
1: Oh my god, what?
2: Jeg vet det. Men så er det liksom det at de mener at den er litt drøy da. Play My Joy, jeg har jo sagt at den handler om rumpedasking og sånn, og de er jo sånn at de vil gjerne sensurere deg litt.
1: Men det er jo bare en metafor da, man skjønner jo ikke at man sier jo ikke have anal sex with me, det er sånn at man sier play my drum.
2: Ja, jeg vet det, men

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: For eksempel.
3: Altså, Sandra, altså, hvis vi skal bytte ut hele refrenget og altså, ordene i refrenget, så gjør ikke jeg det på telefon på 1-2-3, liksom.
2: Men vi må jo ha det ferdig nå, vennen.
3: Du kan ikke bare ringe og bare kreve at det skal bli ferdig på akkurat nå, når jeg sitter altså sånn... ok. Jeg må tenke litt på det bare. Jeg ringer deg opp en senere.
2: Nei, vi må ta det akkurat nå, liksom. Jeg driver og skal spille inn nå. For eksempel, vi kan ha drum, bun, fun, run. Hva du tenker?
3: Are you kidding me? Sanne, jeg midt oppi noe annet. Jeg kan ikke forholde meg til det her akkurat nå.
2: Åja.
3: Vi kan ikke ha
2: det. Nei. Du på 5 på P4.
3: Fy faen! Er det mulig? Fy faen, det så skremt!
4: It's payback time!
3: Marius, jeg hater det, jeg bare hater det.
4: Jeg har ingenting med dette å gjøre.
3: Jeg skal seriøst litt henge deg, liksom.
2: Jeg gleder meg.
3: Det er så dårlig gjort. Jeg tror jeg skal ikke få opp i det her, liksom. Jeg tror jeg har pisset litt på meg.

0: På Tine Meierier, ja. Hva gjør du der?
1: Delager og innkjøpsansvarlig.
0: Å, fantastisk. Det er en fin jobb.
1: Ja, da. Ja, fint, ja.
0: Ståle Solbakken, ha en flott dag, da.
1: Jo, ligge med dere.
2: Og lykke til videre i Champions League, da.
1: Jo, takk for det.